Da er det Blåbakk. Ja, glad spytter og brønns. Kokke på ordet. Nice. Kje, kje, kje, gratis.